și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea mă. Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea mă. Cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea.